ہم کشوروں اللہ ایمان وی میہن دفاع قدبتے ہم کشوروں خیانہ تروے کافر واکم میہکا اللہ لوبی وی بڑھ گننوے تے۔

0: خلافه اولونو کانت کامیدو قیام دوهم الله تیبا میهنگ میدوگا حکم کربانته
1: کیریت گروان کو دیو ترجمان دمه میگنستینی سورۃ الحج 32 دیوان آیتم فشاگین ای سورۃ گے فاستولس 95 آیت گنیلا ترجمہ ویدال دو وفاونی ڈاکٹر محمد حنیف
2: کومے عمرکا
3: کومے فانتیاکا
2: کومے گینتیاکا دیوی راجے گے اڑو ایں ہا 7349 کلو ہرٹز میڈیم ویو
3: اڈی ہنوے میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ
4: ایم میں سیدا وگیں با تھیدو مگو گا ثابت وے ہورما
3: اسلام دینو گے عقیدہ ورکد کورما
4: دیدونی گے حیاے باچ وری کورما
3: اسلام دینو گے کنکما گلے گتوں دینی علم ورینا سوال کروا

ورن کلیگ فانا جدل کوفینم فہ کلیگ فانو ودال واش تیبا میہن کرا کنتا اللہ دینوڑ گتم بڑے

0: کیرت قرآن کے سورۃ المومنون کے اشعار بنائے مانے ادی تیمن رسکلاں کے وکی ممبر کن اڈون فین وسوی میں فہے افین تیمن رسکلاں کے بیمگا ہر دیوی میں ادی ہم کشورون افین تی بامی ہنن اتنو وا حساب گین دیوما تیمن رسکلاں کے کلدوم ونتو وڈی گیم بامی
1: می بیمتیگ دیرون حرم بینوا ایم می اساسی عنصر نوتا بہایا کی فینک مامیدو علم ورین ابس وی ایویگین دی آیتو گے مانی آمیدو وسنالائر ہاموا نگوتا تکین ابہوری ایگے ترین ایک کمکی وارے نوتا اڈون فیم وستوانی اللہ تعالی کن ادی ای فین وستوانی ایکلانگ حضرتون کنڈالو وافوا وکی میم برکک کن ادی اللہ تعالی کنڈ اڑو واف وا قدرت گے نظام گے دشن افین بیموگا ہیف ہٹوا کن ادی ہم افدان افین اہر مننا بینن نو کروے حسابک گین دیوما جوون ایرووما نوتا بیموگے فاتلا فووٹا لاف اہر منگے انو فورا حساب فونا گین دیوما وس ایکلانگے کول دوم منتکن mihatena ngairu ilmberin kuri dirasa takun duniyega mihuri fenuge masdaraki kobakan kande eligin engi fenuve mihatena ufedi fahuri science ge nazariyata bunagutun duniyaya e nizam ge terega mi duniye nuwata bin himene shamsi nizam wujudan asfavani science ge bahuru ban nama supernova kiya biya thariye govi budu govumuge sababun ufedunu dun nuwata ege maaddaage kunditan ekuvumuge natijaayge gotun nuwata mi nizamaki mi bayankura haadisaage sababun eki saizan uffedunu gulawaru take mi dennevi gulawaru ta gulawan feshi maaddaaga huri ekati anikaccha dama baaru nuwata jaazubiyatuge sababun kama science ge ilm verin bune mi haadisaage etam million nuwata billion aharaka fahu mi nizam nuwata shamsi nizam nuwata solar system ufeduni kama ve duniye gahure fena behe en nazariyae ki ei kandutan ufedumuge kurin farubadatahuge hilaga tavve fahuri echchekama bunapunu adi egota fen harula fe ehuri jazubiyatu nuwata gravity ge barun kama bune den bimuge sataha finivumu fenuge aave bove bima vaadi taka varege sifaga vehi bodeti biya kandutaka korutan ufeduni kama bunapunu adi eru mi bingoti ekati gandaka kamasha eruge duniya yadifawa namaki enjia kama buneve adi fena behe devana nazariyayaki shamsi nizamu ufedumuge kurin ufedi nimifahuri echche kamuga buna bunu adi duniye ufedi ekulevigen a muddatu ga hingi amaltaka raddu amalta huge varugada kamunna eru duniyege bimuga hunu min huri ete sateka degree ka kama vaati feng eru hunnani ges nuwata avige sifaga muli hisaba feturifa kama buna bunu adi hama e marhala yaki mi bing ufedigen a marhala kama vaati bimuge washagen javwen ufeden beenum vefa waane kama buna bunu ei ehin taritaka ves eru meduri vefa onnane halatu kama bune timmana nazariya yaki javwuge tereng anna ginikandu duntari adi ega gina mimbaraka fen ekuleve ginahilata vettumu bodeti kandutan ufedi bimuga fen aalavi kama buna nazariya suratul mu'minun ge asharavana ayatuga evagutun ei duniyega fen aalavi furatama marhala kamuga vejjenama fenaki kurin nuwata duniye ufedunu iru mi bimuga huri echchennu mi ayatun dehawa badihi maneya fahum midennevi scientific nazariya ya demedu vara bodu gulumen ebahuri kama beleve ayatuge maanaga evani udun fem vesse vivahaka mitanuga mi ishara kurani miharu duniyege javvuga vila ufeduma vare vehegutuge nizam ge vahake nu ekamaku ei eki ekachaka matim vare nuwata fem vehuma eki ekachakan allah taala mi bimun fen gendevumuge vahaka ehen ekan timave jenama މި ބިމުގަ ހުރި ފެން އާރުތަކާ ކޯރުތަށް ހިކޭނެ އަދި އެއްވެސް ގަހެއް ރުކެއް ނުހެދޭނެ އެއްވެސް ޖަނަވާރަކަށް ބޯނެ ފެނެއް ނުލިބޭނެ ಎತಕಿತಿ ಮಾರುವೆ ಇನ್ಸಾನು ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ನೆತಿ ಫನಾವೆದಾಣ ಮೀಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಫೆನಕಿ ದುನಿಯೆ ಉಫೆದುನು ಇರು ಮಿಹಾರು ಮಿಹುರಿಗೊತ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಿಮಾ ಜವ್ವುಗ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆನ್ನೂನಿ ಸೂರತುಲ್ ಬಗರಾಗೆ ಸತೇಗ ಫಸ್ತುಳಸ್ ಹತರುವನ ಆಯತುಗೆ ಮಾನೆಯ ಬಲಾಯಿರುವೆಸ್ ಮಿಕಾಲ ಮಾನೆ ತೇಹವೆ ಎಹೆನಿ ಎ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲೋಹ್ ತಾಲಾ ವಹೀಕುರ ವಾಫವಣಿ ಬಿಂ ಮರೂ ಮಫಹು ವಾರೆ ವಿಸ್ಸವಾ ಅಲ್ಲುನ್ ದಿರುವಿವಾಹಕ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنوں کے افدیں انہنوں ویس ہیو کنتک امر کو نباکنت نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنن نا مؤمن انہنن کی اے گے تریں ابے کو انے بے کے اہی تری ایک ورن کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نو بہ کن کن نہی کرے می بس پھلوں اگنی تعلیم اونگن ما ہیو کن تکن امر کر ما کی انہنن نا وس لپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تل کرے وی ابی می ہا کے ہوت نتی اے نا کے مودا پینوں کروں حرام کرے وی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کے جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تریں اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولا گو می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف ایس کا حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایوس کال منیمم کم لیفان وا بایکما وسنا دے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیک ہومے می اک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن بھر رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے ایف دے اسلام دین کے گیوگن کے تھری بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینم وا کن تا تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وافا وے फिर हेनुन्ना अंगहेनुं इस्लाम दीनुका तफातेन नुकुरववा अंगहेनक हेओ अमले कोफिनमा फिर हेनकल्लिबे सवाबा धर्मा अंगहेनक वेसलिबे हमाय हेमे फाफे कुरिकम गावियस अंगहिमी हा फाफ वेरिवा फदे फिर हेना फाफ वेरिवे तक्वा वेरिवमा हेओ अमल कुरुं अंगहेनुन्ना फिर हेनुं अल्लाह हजरत का हमा हमा माइन अल्लाह हजरत का एमे मतिवेरि बयकी अल्लाह तक्वा वेरिवे बिरवेतवा अळुं مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہنن مؤمن انہنن مائن اللہ وعد کرو وافاونی اتانگ دشن کور تہنگ ہنگا ہن سورگ تکیو اتانگا دیمی تی بے گتگیو

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگن ویس ہیو کن تک امر کو نوباکن تن نہی کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابےکو انبےکے اہی تیری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بہ می ہوں ہیو کنکما امر کرےو ادی نو بہ کنکن نہی کرےو می بس پھلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امر کرمکی انہننن وس لپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہ می ہا گے مودا رکھا تیر کرےوی امی می ہا گے ہوت نتی اینا گے مودا پینن کرون حرام کرےوی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چ تی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نو وا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿವಂ ಕಮ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದೆವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಯಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾ ಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗ ದೆವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮಿ ಹಾ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತ್ ಕ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತ್ ಕ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانئی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی ایتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو ایتانگا دیمی تی بے گتگیو